sa school kwana ba ke o letseng teng ke lo goma ke le nonyane le ka tla sa maoto Salmaya so smametseng ke sa Lesotho 93.3 FM.

0: le teng.
1: Ka
0: fela ntate.
1: A tsabala sa go mo.
0: Ntate.
1: Tumela ba ke ka le la ba ntate.
0: Dumela hle ntate ga di buka.
1: O pela ba me.
0: Ka mo ha ka bona o ya jwa ntate.
1: Ah, mo ga ntse ba ba le tsa ba di buka.
0: Eh ntate.
1: Ke go ba le wa thapelo.
0: Eh ntate.
1: Enjenge ntate matla solo swala ga mogotlo.
0: Mojalo.
1: Ntate phomolo ke o mogana a kena e le wa.
0: Mojalo ntate.
1: Le ntate ga le madi a o sele o tsere o e le wile. Le nna ke a e le wa ke le ntate ga le buka. Mona a foso ke a le wa ga le tanga le lama ntate.
0: Ke a le wa hle ntate ga di buka.
1: Thank you man.
0: Thank you ntate.